0: Temos xa elexidas as persoas que encabezan as candidaturas en 94 concellos, incluídas as 7 cidades. Celebraremos tamén unha intensa xenda de mobilización municipal coa celebración de 3 encontros, un específico das grandes cidades, un encontro de gobernos e cogobernos e un gran encontro nacional multitudinario como gran pistoletazo de saída cara a cita do 23 de maio, onde o Benegá volverá a demostrar que estamos en plena forma e non temos teito.
1: No seu discurso non faltou a crise de Ceuta, crítico Ana Pontón a xestión do goberno español que, segundo dixo, é un caldo de cultivo para a dereita máis xenófoba. Precisamente a Ceuta referíase dende Vigo nas últimas horas o portavoz e vicesecretario de Cultura e Deporte do PP, Borja Sémper, que estivo acompañando a presidenta do PP local, Luisa Sánchez.
2: La pregunta es por qué quienes entraron desde Marruecos no vuelven al país. La siguiente pregunta es por qué España tiene que hacer la política social marroquí. Parece razonable que la política social de Marruecos la haga el gobierno de Marruecos y no lo haga el gobierno de España.
1: Mentres, os socialistas demandaron dende a estación de autobuses de Ferrol un mellor servizo na comarca, especialmente na conexión da cidade departamental coa Coruña. O PSDG vai levar o asunto ao Parlamento. Aitor Bouza.
3: Ante a pasividade absoluta deste goberno municipal, pois o Partido Socialista está aquí coordinado e traballando conxuntamente para intentar solucionar canto antes unha situación de alarma absoluta que xa demostra que o servicio xa é absolutamente deplorable.
1: 9:12 minutos, chegamos ao tempo da actualidade deportiva con Carlos Jiménez. Que tal? Moi bo día.
4: ¿Qué tal, Alejandra? Bodía, doble cita hoxe para os dous representantes galegos da primeira división masculina de fútbol. As dúas, o Celta en Balaído recibe o Málaga, loitando por la primeira victoria desta temporada. Eso sí, con baixas importantes, as de Borja Iglesias, Febas, John Selat de Lawi e Antaño. Un poquinho máis tarde, a 6:30, un de por invicto visita o Xetafe, coa única ausencia de Noé Carrillo. Na segunda división, o Celta Fortuna xoga mañá. Na primeira federación, o Racing de Ferrol, las 12, recibe o Real Unión de Irún. As 4, Fabril a Ponferradina e as 6:15, Lugo, o Coria. Onte, derrota do Pontevedra, 1-3 ante o Bilbao Athletic e 0-3 da Unión Deportiva Ourense ante a Unión Deportiva Logroñés. En balonmán, na división de honra feminina, gañou o Guardes e perdeu o Elche. Na Liga de Fútbol Sala Masculina, o Noia empatou a 4 con el Pozo, o Sesoga o Parrulo. Destacamos en baloncesto na Copa Galicia Feminina o triunfo do Ensino 91-71 ante o Uniferrol, España. No Mundial Femenino quedou eliminada ante Estados Unidos, o semídese a Alemania por unha medalla de bronce.
1: O tempo con Meteo Galicia e Carlos Otero. Moi bo día.
5: Moi bo día. Se rematamos a fin de semana na influencia das altas presións. A semana comeza ainda con predominio anticiclónico, ademais con presenza de aire cálido en superficie, requentas o aire, teremos un día de ceos prácticamente despechados, tras unha primeira hora con algunhas néboas. As temperaturas volven a ascender, as máximas estarán entre os 30 e os 35 en xeral no interior, superándose os 35 en puntos do Val do Miño. Nesas áreas, tanto no Miño de Pontevedra como no Miño de Ourense, temos aviso amarelo por superación de umbrais de temperatura máxima. Todo isto con vento do nordeste, en terra sopra fluxo no mar, no litoral norte soprará moderado con intervalos fortes.
6: Que se nos faga de día, no a todo mural.
1: De Ninjures, hoxe no Peirao de Transatlánticos de Vigo, é unha das propostas do Orballo Cultural. Unha festa e unha cita coa música do país na que tamén participan Budiño, Ortiga e Xavier Díaz coas Adufeiras de Salitre.
7: Son unha terra que canta nun monte no mar.
1: De seguidas 9:15, grazas pola atención e feliz día.